0: Ame veve o mi dogbe na mi so Radio Canal FM di le egbebe so mene nyon be dodo me. Mi fon le firakbe ame a mi a do akpe na ta. Kosida e to di kumi le jorakbe va yon. Ame nou veve ak promi do kaka egbe ame yon fida. Akpe kpo e mi la do e. Akpe kpo mi la do nou kenti o. So joran wakbe kaka wa koro firay akbe a. Ame nene ke e gwa bou le mi a do me la nyigban di a. Mi mate mhalen o. Kwa nebe le leke a gasi a game ade, mi abe jione yo fun, kwa kodo jijo pok pok kwa kpe da vosa, ame ke le da kpe ronu vitu kwin keke a keke be kponti a, okba tro o na gambu ne. Kwa minye ebe na, akbe a ya ekbe a. Ay no vile di ha, bene etro zo sof ki pe. Akbe a ya ekbe a, aje. Le hi hek plo godo akpata me, eye tohe de a, le Afrika, fakoro Togo nyigbandia, Yehoa, Maudeka, bia menu veve, kwa nemi lemia be diodwinti, mitro dwe de kapentia, mak blemi dare o machron michon, egwenbe ta erodi nou nyue, e le sinami, kwa miyon to mia megbe tobe jivon di ke lemia siya, e nabe na enu bokbodyo, ko hek bokbodyo wa, ou le so miyon to mia bo, kwa miya tro jime, mia doli akbe, mia doli nou kwa mia doli zonde de o, gome sisi di o mi le da si klik pan so gade me, vwa mi mnye be na gome sisi won wa, enu be gble o nyo. Vwa ekbe a, ne ma ukpe ron ti o, o chon o le do den ti be na, e ye, yo va le sendi o gome be, aha o, be mne nyo anon o troll en ti ade madon di wa. Nke ki ane ba nyon no lo, fisi a fi ko le do tom le ndeke ya, no vi o pil sheri be nye koy o le se, Michel Tomega, Egba la pipi a godon deke ya la kpero mi anti le modam do pia. Kwa sa mene nyon be dodo me mi le ya. Mi la kandu kwa me be nya jojo ota na mi. Ne be vay ya mi la genlo kbe fan de diyo me. Egbe fida ne ma kpero mi anti mi pon deke en gawo ya hotso nyon non e di. Gawo a vay ya ndonko su gawe de ka klop de la pres. E wwe nou mi kwa tropon ndonko su gawe ve kou fan. Mi la trova du kwa me be nya jojo kwa ta di na mi.
1: Kowelo nu jolo.
0: Togo be don noto wabe to probe boboa, wetile abe ngeke wivu adingwan ki vaya. E Togo be president du conseil for eso zim nan yasin bento eno zim ena dodo ya. Ole nkubido asi dadaro sebe dodo de kare di gedan si ameton. Eye o chantiyan alo doa me asi peji chan. Ke wan le chantiyan yo pata me a, alo dodo yo pata me a dope kokotwa. E nyi dodo. Kekan ese ke la klo ave kwa kodo egbeda mwobe nya le Togo ni gandia. Jidudwa be hasoswa ele vli gome do kwe ta le nou gede ome. Ta do di nou an sokudo Togo be se no ganye ya be zonde de onti. Opo nou pochon sokudo se de a obe kodoro pe abe nya mesosu onti sokan asi totro le leke be nou yonti anti. Haso suwe dope koko toke kpona afunti nou bakudwe me, unya mwobe nya ogbo, odogo bakudo nya kakanda oto sokudo nou kokwa takan. Alo zen, ke diyo dani koro bena bebe enjia nti, taro di nou enyi bena, wana be nya kakanda oto wa, wawchon, nou hotutu dwa le wabakwa dia, wade nou mena duko mevyo sokudo nou kele. Vevele le nou ya nti be nanou ke le apoume. Kwa kodwa ponti nou nti ya odola kpo ameji chochon tohede. Mi la trova zu kwa mebe nya jojo kwa tazin donko su gawe ve kufa.

ame veveo mi la igbe fan de bi odi mi aso ku gbe fan de di o to edi dogbi dogbe fi ago ale andrin gwan so aplaou sagbado akapo kosi declarant duan isran ku via o le lome akapo yesu ede sodor alagba ku do fer ailleurs isran ku do via o la di do gome apedo kwe Ahoito pofon Alex etani soudeur et son kudo via o le lome. Ome vovo donu romeyo me honon sao. Adanya ha kojo Michel ni soudeur et son kudo via o le zangera. O so veve se se le de gbefan. O abia me veve adanya ha wiso. Agbe no la o ko ba o nebe fojo. E trongbe le sivani solimpio be dopia. Lebe pe blani abe roho mele wetri asi le ke ameva ile pe akpe vekudo wivu aton ame. Eku konu ola ile ke, fida wetri abe nkeke wivu ni fien si gandre na fonfon me, ola don ou. Memleda wetri abe nkeke wivu asi le ke, donkusu gawe le kana wetro gaton, etion gambe konu ou, amedili konu ou, lava die yo me. Le adanya kan homi abe benigwa me, ele agboli be fio ha gome zifikulu abe mbo dome. Kwa sida wetri abe nkeke gbandon, kusu gawe le kana wetro gaton, e chon gambe konu le yezi wakudo hadidi hon popo, le kuhwe ame, ele adan, ele e kuhwe ame ni akakpo homi, le mudidi le agboli be sukulu agbo. Togbi Louis mau kwa de la classe ou negwan befyo. Togbi Michel agboli ajale dadi adengwan swa motive. Togbi kokubi chao kini kini. Be honve mede be eko mefyo. Sovon kodjo akako. Sovon be home abe nkono tole be honve mede. Sovon home akudo ame nubi abe vyo kwata. Home vovodo nu home yo me honon sao. O so veve se se le de gbefan ba me veve sovon koku a facha o. O ba one be se bla. E trongbe le wetri andrengwa me ve le be pe bla nyan be hoho me. E ku konu o la ileke. E ku konu o wa. O la ileke. Fida wetri abe nkeke ene. Wetri asi le ke gwan ke gbon abe nkeke ne. Ki ensi gaden kufan. O la dondo ame nou beata. E même le da wetri abe nkeke aton deken gasi leke e chon gambe konu ola no yezi. Donk usu gaton am, ola kwa me adi amedo home abe be, benigun ame le ben heje. Kuhu ame nyi sovon home, ek panko emere swa misa peke le ben honve mea.

o so le klo doko nti anyon ba mi onu tinu la po ten on yon de si etu beje vi toni ne. O la kwa le 92 01 02 02 10. Le ni aki o la kwa ni jel ati ko se sen lulu ibo ibo de beni. E o na do subo la megbe tobe la mesin menono be nya onti. Po biona enye aka on si toro so dananu begba dana do subo homa linti. Georgina Robin Porter, enye la mesin menono be nwa do doe ki kwena do agbazi mebe enya onti. Compagnie énergie électrique du Togo CTEON a les côtes du Neba Sisino so kurozo soso benya kewe le yedia anti le duabe dope vovovo le kebe zososo ya Ghana ebe so le chakachaka kedo abe momi anti wa haso so le gbedi le dudi le gbeso so alebena dododo ne batemva e donti ko pia le côtes du Neba bena ne zo agbe sonenia mi jagbagba mi ade nya be ko le zo adi ne zo ava kwa mi agba tro chao yo le do ta fla chena mi do mi abe nu gome se si o ta gba kudo chaka chaka re pepe ke la temhe pe gbeleva na mi le zo so so be enya yo mia bro Daoud international be ha mi ato ye be gbogbo be ploto prima William Mason fi ado nu di le koto e di na pastor ha mi vi o ngbe do mi no lo pata mi ko pata o be nu do na di jona kwa mi gbe to ho mi a kinkem men ke ke we tombe nu ti don ku gbedo dora na nti fafa le hiye ko ni ame e gade de na hiye bli bo agba ko do me gbe to pata la boson be tete re tote ke yo no na be na tabo ra pe sia pe to ke yo ona e da to di ko si la gbe we tri ame ke ke we adin gwanzi to gbogbo me ti lele le e to ko kwa di la pla o le gana ke wa e la we nu memle na we tri ame ke ke vi wa si le ke gwanzi gba ku do nu senga de de kwa kwa be nou senga me de de fi ane to apeto Yesu Christo di le agbagbo la kope le togo ku gana be do do me mo di di le si ma ope agbe la pla wo so fi ensi gandren e wan e ha so swa le bioso e Christo to pata si le hihe koni ame bakudo e hose to le wado gbera ve vede de nou manyata na kwa kwa ta le yedi le hihe ame anti nenti fafa batem kwanyi no le hihe ko ni akwata me eye ne egodo ya ne batem jiji vevede ame koma kpo gome le miwa enu sugbo ye yi domi de dezan le kpo me apeye ye me togbi ya o aklasu atongwa kele nyi kpo me be fi ale wo yoyo ne kpo me apeye me bi jiji okpata be memle ra we trabi nkeke vivo asire ke gwanzi ayo pata ayo la dogo a o de ka adun ku yo be togbe togbe oji ado gome do pe adodwe sona yo be kopia be nko yi do duwa mi vamiana ne denigma ne po kenklen gba kudo nko yi togo le president du conseil fort et sa zimna nya singbe le de ka o mi gba kudo don noto ke po na media ka sadidi gba kudo denu owo be nya ogbo Adang bebe fiyo, togbi eklasobo tete gan vegwan. Adang bebe fiyo nyonu nana eklasobo keneje otanta chuchugbo. Kudo haso swe kele kwa jadrado gbo. Ne adi fozan epe akpe veku bla vivo adento ale adang bebe. Eja nwezi le fiyo ha gome jesuklu gan. E dodo la yileke esoyora ho ho tuweji le jirako peyado ekbe fida ya. E fiyensi gadena zanga nyola toka kati. E sonde ken ganyi na gareka, e wana vovovo, to tete o banyi nono, media ka salidi kame tete, e hongbe vovovo, be didi, Santrinos Rafael kudo papa viking mensan, awi nya mekwekwe to hedyo, orjina mystic alfa la so jamani lava, e klunate Solomon so togo, non so linho so gana kwa kudo, e hajito vovovo la no, e nwa tepe, kwa sila wekrabe nkeke gbande ken ganyi nan donku su gawo akwe domi sala nwezi. Gawo na gawe vya, fobol popo be kametete, gaton ha hobe jijo kwokpo kwa kudo san san maso. Be e ha so suya. Leke be de zan ya, e denu wawo ya, enyi ga popo be vede be wadwa si hoho miya be jojo me nu onti, e ye miya gba trocha kale miya be nu tome, e ale be nam. Asi hoho ke togwe togwe ogwende na miya miya ten tutu na miya be vyo so didime didime. Ela nyimo nukwa kwa le chanbe na home one wa popu wa gba manu le wa nono yo domele no vilo no be kadodo nti. O chanvo sona dodoa 90 26 79 97 e ye di o la pokale a kedo wa nti kwa kudo no le di la tenu bo gomea.

Yon waronu su ole ablogan mi arigwa kore se wa ole di doa. Alimentation générale bakodo photocopie be fi osere le diame ola ni ame gbinwe dia buna menwe de monu je photocopie be donti no wonu me toto le nu sasa ba pa di pela donti o 96 80 22 28 eye di ko e mi la yo le obe yoyo eye po e mi la wo amerebe le diame ne ba sanu bakodo le be fi aseme ni ko opene ne ke la siwa e hone ne ko isukula si an kan ke molea Ola solo na 72 18 72 78 10. Enu dupe enu dape alo restaurant de le nou kafou ebe le di livre ke la no dona yo son deken bayi we trok bois anya meke non agamedi

o le di livreur ame ke la no gamé di nyuede be la nyanu ke be la monu de géolocalisation ti nyuede be la nyale ko zana android nyuede eye be la nyale ko ona gamé anti don nyuede ya o la temi nu swa lo nyonu fa e ke gbe dro po o la nonu ka fu pe be gbagbla o me ne nono me yo ko so dade ya e joji no po be la tin we di nyuede ya aso homa over daro radio canal fm be homa nglopia e won la de copy na po tu me vin be homa alo homa le ke sogba ku do ya ame la no gbe do me na wa e chan be du me vin be homa se vene bodu enti dobyo byo be homa meta ko li be photo de ka e do pe de ke yo tona o ton dare o ko yo be prêt à porter e le di la ho ouvri yo ko ho da se di homa le nou to tombe akpadi e o le di la ho commercial ameve ko wonu me to to le awusa sabe akpadi o le di wa tan me si ame e di bi a o le ke be do ya e do la no kege e jira na we jagbele nou ka fu be kwe to o e wa 90 01 16 98 e di mi la pou kale ase ame o be ni ko te la do pe de jon Ebe le di ouvriyero nyonu o won ko sogbe nwele lawo edoa ola onu metoto le tela do pede amonu je nu totonbe nono meye yonti le coupe dabe akpadi e sibe awoko tona ya mi ama bla soutien le mobe sans soutien e corsé robe a 6 pins traîner kwetowa ame konite la wanto monu je le kebe nyo o patanti no monu je do o patantia o le di obe ava wodo e anya me ke la sogbe la odo le ame gomia e ye bibi e ba no a love nu no le apo do wo me ne a utonton a ododo be nya o jona ti no ne wa odo anyuele wa wenu nyuele e le bubu me le wawola mea ke wa atemva ava odo ya e fintu kola tuna wa edon amedi nwede ke wa ame yo wawola no zosi me entreprise de l'union vakpo kan je pe zangera alo zopo ma he edon pe antoa zosi me bele le chato be mwadi 97 17 37 57 70 18 43 67 allo 99 05 90 25 et dimi la pour kalela kelomia non alomia totela anti obe o le whatsapp chanti groupe prestige le koto edina dua ben nemi le dizan dia to agbonu jo to amite do yonti o le dia mele bene drate pere do na ya o le di kuku dreva ke monu je wabe donti nyue dia Ole o hodo dibe wa link wi dwenti na ya. Kamera de surveillance yo le di ya. Alo zoti nou yo le di. Group Prestige pe yo pata di. Po kanawe le 70 46 56 11 di. 96 03 114 116 alo. 99 04 04 81 di. Ola kpo abe kontak arrobas group-prestige.pro le email di ya o mensaj non fa. Ola kpo le ave di be somme. Om di di le asamble de Dieu agbo. Opo roba pete de ke me avo ko la vovovolia le asigan me so ya dakpa me be mwadi le taxi le me ame ke twenya neva radio canal fm ne mi avasi e ne baba ho ye be nu bubua nti be male mon popo ya ne ma so akoto ijinami be emi ame ko mi mle na bina radio Titi pe nou se mo, titi pe nou kpo mo, kpo no wa. Min kpo bena, me le tafu mi adoku yo wa. Ne mnene yo wa, e nou la bu na wa. E mo nou kpo kpo tutu gbonto enyi bena eduke mo yo le ya. Adi sa le eduwa mebe radio pata di. Ne afom la si wo yo la tengero radio di deka deka reka wa. Neglo negloa ola di radio obe e nyakaka monu alo gbefan de di obe game asetete ame ke benu bu ya fifia tamunyo e fantara si la fide e fan vikaka tamunyo wa ame benu eti kone tamunyo wa
va mion to mi kpo so kaka ga ke me mi le de gbe fan ya ye nu toa on va ho kpo wa monu kpo kpo bi nyina mi bena eduke me mi le aninu akia titi pe nu se mo de ka ku vede ya e non no mi ave alo sope karo di bena e la don mi adi alo enyo ma u gbe fan de de e gbe to anu gba ku do life plus Fondation International B Gbefan de Deya Nyi do pede Kekpona La nyi nyi be Enya o gbo La hwa dato o Eha o Egbo o abobo Eho holan Azwin akpa nyi nyi Bakudo agbeli bagbele de debe Enya o gbo Le tepe komi agbe dede be nyon okbo wa. Me la tem ho tutu do le adi bakudo tatali yo komi yona be gato wa. Ama dan toto e o chips bakudo makeup be akpadi. Life Plus International la. Ekpe na doa monti chan le gabakpadi alebe na won to. Watron zo dope to dope noni won to wa lo kyo. O na tutu do be gapopo Le wabe do pe gan la gbale pe do. Le kon na ke kpanko famasi lumiere ame. So joda fiensi gaden. Ameko le tote kwa. Ameko. Onkpo kero e do a do dwe den tiyo. Da se di homa le wansi ga ke vonkpo do. Nyon uko la home. Ameko o do hok bon jen e nou sen vide gba le wan ti wan to la te o abe do le dope vovovo yo wa. O le kpe mi be mi ava. Go me kwa kwa le me a fa e. Ene mi di be mi a se nou wo go me a. Me la po kare 96, 93, 40, 40 di alo. 98, 97, 98, 51 di kwa. Me la gba se e nou sou bo go me. Mi do akpe lon loto o be mi we mi abe tona mi ndeken ya le gbefan de de o me. Me le bi o be nkeke ya. Ne ba no ye di ba nyon na mi la menu ve vya te. E hake Michel la son na mi ya mbu e na mi. Shero da ku chan chava do mi do e zone wa me vye non apipi a godo kwe na do mi ya nti kwa. Mi do akpe na ma odo wa bagbe o ku wa be home o bagbe ta. Be na fi si a fi ke wa bak bak ba jeji o be kpe le je a. E kpe ne ba jeji na ame si ame. Ne ne a ye mbu e ne mi okpa ta ke le toji le do to ma. E ye wan kwa. E hake Michel la son a mi a mbu e ne mi okpa ta. Me ke o le do wa be jigbe zengbe a. Jigbe zang nyon e na mi a o kenken.

Ami veve o mi dogbe na mi so radio canal FM di le dukwa me benya jojo egbe to a megbe le nyifida wetri nyigwa ben keke wivon nyigwa le pe akpe ve kudo wivwa dian me mi la kanya jojo utana me haso swe ke le gblo toa ele vli dwa ta welebe kebe so gome do kpe kudo taro dinulo so dare so kudo dodo ke la klo togo be se no gambe nyanti ega ponu pochon so kudo se de ya obe kujuro pia be nyame so sonti so kudo asi totro ya nti edwa be do pe koko ke pona afunti nu gba kudo me be ke sino nu obe nyan ogwa le black man nyan kakando oto so kudo dodo ya ke jio dani koro be bebe energy ya nti taro jinu enyi bina ka nyaka kando to wa ho akpa babla ele wo chon wa balonu wa wa venna duko me vio ne wa nya sokuro le ola chon apunti nu yo jidwa nti

Ami veveo mi dogbe na mi so radio kanal FM di le dukwa me benya jojo igbe to ame igbe le nyifida. Wetri nyigwa ben keke wivo nyigwa le pe akpe ve kudo wivo adi ame. Mi la kanya jojo utana me. Haso suwe ke le iglo toa. Ele vli dwa ta wele be kebe so gome do kwe kudo taro di nulo so dare so kudo dodo ke la klo. Togo be se no gambe nyanti. Ega ponu po chan so kudo se de ya obe kujuro pia be nyame so sonti so kudo asi totro ya nti. E dwa be do pe koko ke kpona afunti nwo ba kudwe mebe ke sino nwo be nyan ogwa. Le black mane nyan kakanda oto so kudo dodo ya ke diyo danyi koro be bebe ene jya nti. Taro di nwen yi vena ka nyaka kando to wa ho akpa babla. E le wo chon waba lonwa wa vena duko me vyo ne wanya so kudo le e o la chon apon ti nou yo di dwa nti.

Yo afeto kule afeno mi do ape manya gbonde na mi a mi ano yo kute kute kute ne fi ke ma we adani ro kwa adani ro funa gbegbe mu le ti o tam da pe ya we sim kaka ya we droza kudo a esa ne yo na mi ya wa do bye bye.